0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 中医作为中华民族的瑰宝，养生技法经历千年传承至今，推拿与针灸作为其中最具代表性的外治方法，既有着严谨的理论支撑，又在实践中积累了无数验证有效的经验。今天的文化方板块，我们就从专业角度为大家拆解这两种养生方式的原理和独特优势。
3: Jungo tibabeti Jonghua milletining qimmatli ko'hri bo'lib, kutinish usuli ming yillardan buyon davomlashib bizgacha yetib kelgan. Uvlash, yangni sanjish va dog'lash Jungyi tibabetidagi eng vakilli xarakterga ega sirtdan davolash usuli bo'lib, uning intayin atrofliq bo'lgan nazariyaviy asosi bor. Shundoqla amaliyot jarayonida sonsizligan unumli tajribalar to'plangan. Bugungi madaniyat ko'chasi sahifamizda bu ikki xil kutinish usulining prinsipi va o'zgacha afzalligini kasbiy nuqtadan tushuntirib o'tamiz.
2: 中医推拿养生。什么是推拿养生？推拿又称按摩，古代称为按敲，是我国传统的养生保健方法，运用手指的多种技巧按摩人体特定的部位及穴位，从而达到预防保健的养生方法。二，推拿养生的作用，通过对人体的局部刺激，促进身体的新陈代谢，增强机体的抗病能力，达到舒筋通络、行气活血、和胃健脾、平衡阴阳的作用。三，推拿养生的一般顺序，从头到脚，由前至后。四，适应症，足三里，主治胃肠、下肢痿痹、神志病、虚劳等症，是强壮保健要穴。关元，主治元气虚损、肠腑病、泌尿系病、男科病、妇科病，为保健要穴。气海，主治气虚病、肠腑病、泌尿系病、男科病、妇科病，为保健要穴。神阙，主治元阳暴脱、肠腑病、水肿，被称为保健要穴。督脉，为阳脉之海，主治脏腑病、神志病、热病、头面五官病、颈胸腰腿病。五，禁忌症，过度饥饿、饱胀、胸酒、疲乏者不宜推拿，急性传染病、炎症者不宜推拿，严重疾病如肺、心、肝、肾衰竭、结核、肿瘤、皮肤病等不宜推拿。
3: 中国提拔别的地区乌拉普顿尼，乌拉普顿尼是怎尼吗？乌拉什尼也呢，木就是代表阿泰多。开的么个时间的波萨，土托是代表伊特兰。乌，国家的么子能安安维顿尼和萨克尼萨克拉什乌苏里。巴尔马普兰，哈尔克乌苏拉尼，伊特兰，阿丹别的地区阿拉希的乌伦和佩兰的乌拉普，属阿克勒基塞里克的阿丹伊勒，萨克尼萨克拉什普兰顿尼什马克斯的伊特乌苏里多。Uğulap kütünüşünün rolü, Adem bedeninin kısmen yerlerine gıdıklaş arkalık, bedeninin madde almış duruşunu ilgir sürüp, keselgi karşı duruş iktidarını aşırıp, tomurlarını içiş, kan ayrılışını yakşılaş, aşkazan ve talını sağlamlaştırış, mecazını tanışaş katarlık rolları var. Uğulap kütünüşünün adetki tertibi, baştın ayakka, aldı terepten keyni terepke boludu. Maskeledigan kesellikler. Zuselli pellisi asasqi aşkazan üçeyini davalaydı. Tövənki bədən paləç bulub qiliş, ruhi kisəllik, mağdursuzluqını davalaydı. Bədənini küşləndirib, sağlamlıqını saxlaşdiki muhim pəllə. Gwenyuan pəlləsi, asaslıqı bədən acizliqi, aşqazan üçəy kisəllikləri, süydük yolu kisəlliki, ər ayallar kisəlliklərini davalaydı. Saxlıqını saxlaşdiki muhim pəllə. Çiğxay pəlləsi, asaslıqı mağdursuzluq, aşqazan üçəy kisəllikləri, süydük yolu kisəlliki, ər ayallar kisəlliklərini davalaydı. sağlıqını saqlaşdiki mühim pəllə. Şinçö pəlləsi asasıqı bədən acizliqi, aşqazan üçəy kesəlliki, suluq işi qatarlıq kesəlliklərini davalaydı. Sağlıqını saqlaşdiki mühim pəllə. Dumay pəllisi yuqur tövənli uğlaydıqan pəlli bulub, asasıqı işki əza kesəllikləri, rohi kesəllik, ısıqı eşib gitiş, baş qısmıdiki bəş əza kesəlliki, umurtqa, kökürək, bəl put kesəlliklərini davalaydı. Uğlaşda diqqət qılışıqı teyişlik işlər bolsa, qorsaq bək içib kətkən ya ki bək toyub kətkən, haraq içkən, uyuqsırab kətkəndə bədən uğultışqı bulmaydı. Ciddi xarakterlik yuqumluq kesəllik, yalluqluq kesəlliklərini, iğir kesəllərini, məsələn, öpkə, yürək, cigər,

0: 说明人的生长与健康、病的酿成与痊愈和人体经络有密切关系。针刺艾灸就是根据有关经络数学的理论，运用不同的方法调整经络气血，借以通达营卫，协调脏腑，达到增强体质、防病治病的目的。而用于保健强身、益寿延年者则属于养生范畴。
1: Yığını sancış ve dağılıp kütünüş. Yığını sancış ve dağılıp kütünüş devletimiz medisinasının mühim terkibi kısmı. O, Cungu tibabetideki mühim koral bulupla kalmay, Cungu tibabetide kütünüş bilimler işçedeki en mühim sağlıkını saklaş tedbiri ve usuludur. Yığını sancış ve dağılıp kütünüş bilen sağlıkını saklaş Cungu tibabetinin özgeci haslıkının biri. Pelle Destori namlıq kitapta 12 pelle Adem'nin toğılışı, ağırıqının payda buluşu, ağırıqının kuzgılış ve sakışığı sebep dur dəb eytilgan. Demek Adem'nin öz bitilişi de sağlamlıq, keselliknin payda buluşu ve sakışı Adem'lerinin tomur pelleler bilen zic münasibetlik. Yeni sancış ve dağılıp kütünüşte asaslanıdığını pelleler nəzriyesi bulup, oxşaşmağan usul bilen kan tumurlarını canlandırıp, tosılgan yolunu içip, içki əzalarını asırıqlı, şu arqılıq beden sapasını östürüp, kiseldin saklanıp, yaxşı davalış önümüge erişkili buludu. Beden sağlamlıqını aşırıp, ömürünü uzartıp, sağlamlıqını saklıqlı buludu.
0: 针刺、艾灸方法各有不同，但其基本点是相同的，都以中医经络学说为基础，以调整经络、刺激腧穴为基本手段，以激发营卫气血的运营，从而起到和阴阳、养脏腑的作用。刺激养生是根据经脉的流注调整经脉的循行，通过针刺特定穴位，达到经脉通畅、血气调和的目的。艾灸养生是在身体某些特定穴位上施灸，以达到和气血、调经络、养脏腑、寿益延年的目的。保健灸不仅用于强身保健，亦可用于久病体虚之人的健康，是我国独特的养生方法之一。推拿的力道藏着辩证的智慧，针灸的取穴精准着阴阳的平衡。希望今天的分享能让你对中医外治养生有更深入的认识。
1: Yığını sancış bilen dağlaşının usulu oxşamaydı, amma asasi noktası oxşaş. Hemisi Cungu tibabeti ilmini asas kılıdı. Cınlularını tənşəb, pəllini qıdıqlaşını asasi bastı kılıdı. Tomurdaki qanının eqşini ravallaşdırıb, bədəndiki musbət mənpiliğini tənşəb, içki əzalarını güçləndirişini məqsəd kılıdı. Yeni sancıb kütünüşdə tomurlardakı qanlarının aylınış prinsipiga asasən, pəlligi yeni sancış arqılıq tomurlarını ravallaşdırıb, küç-quvət aşırış məqsədigi yetidu. Dağlaş arqılıq kütünüşdə bolsa, bədəndiki bəlgilənən pəllini dağlaş arqılıq, cinlularını tənşəb, içki əzalarını quvətləb, uzun ömür körüş məqsədigi yetkili boludu. Sağlıqını saqlaş üçün dağlaş elib barğanda, bədənini sağlamlaşdırğandan başqa, kesəllik səbəbidən bədini acizləb kətkənlərinin salamətliki əsligi kilidir. Bu, dövlətimizin özgeci kütünüş usullarının biridir. Oğlaşının küçüge pərxləndiriş əqil parası mücəssəmləngən. Yeni sancıb davalışda pəlilərini toğır bekitiş, müənnəs bilən müzəkkərinin tənponluqını dəlcaydı tənşəydi. Бүгінгі хәм бәхірлінішінің сізнің жоңғи тибабытының сұрттың давалаш күтінішігі қарта теғімі чонғыр тонышқы ек болшыңызғы ярдымы болышыны өміт қылымыз.